بخشاپور بھرساں بی ایس فیڈر کے آر ٹی 140 وٹان لگل گارو کیترا کلاک گزرن باوجود بدجی نہ سکیو گوٹ لکاو بگوار وٹان گارو پون سبب کیترا ہی گوٹ ہزارہ ایکڑن تے بیٹھل سارے آلو فصل پانی ہیٹ اچھی ویو مختلف ہندن تے پانی روڈ تے چڑھی ویو آپاشی کھاتے جملدارن کو قدم نہ کیو